kuna mana escritura kunata charin. Imagina si nyuka owa kuna manka kay aspa kunataka. Sakisa. Ay, caray, caray. Chasna, susto purikupi, policia kunapis, diga na manta, multa kunata kun. Nyuka churipi, kay punza kunata.